977 Öðruvísi útvarp. Shake it.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977.

sjö, öðruvísi útvarp. Ekki

0: bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Exit 977 öðruvísi útvarp.

0: tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: somebody bears repeating now.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Gefðu þér tíma, Boli Léttöl. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Við erum örugg með Durex.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: húsið 977 Öðruvísi útvarp
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3

0: Rúgbrauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Örugt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
1: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng,

0: Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.

0: að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færi svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Nýþáttaröð á quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

0: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Kristall, það sést. Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er Exið 977 Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri Hagkaup Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is

0: er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum. Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst miðasala á miðix.is.
0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Kristall, það sést.
4: Exit 977, öðruvísi útfang.

0: Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Sjáumst aftur. Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
1: Ertu á Akureyri helgina? Kíktu í heita pottinn á Sánu. Fjöruböðin Hauganesi.

0: sjö.
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
6: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Kristall, það sést.
2: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.

vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: appelsínulausu, límónu og hindberjabræði með kærleiks kveðju 7 Up Pink.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
1: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.

0: annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á Exit 977.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
0: Ekki 977.

977 öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Nú Spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: 7, öðruvísi útvarp.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til að vera með.
4: Þitt sumar, þín rútína, World Class.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.

0: 977. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því er að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
2: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: Húsið 977. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Spilandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Drag

ert að hlusta á Exit 977.

0: löng leið á toppin ef þú vilt lagga og verna. Exit 977. Gefðu þér tíma, boli, léttöl. Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: stöðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Kissið 977 Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
1: Gerðu meira úr sumrinu World Class, bætt heilsa, betra líf

0: Exi útvarp Exi 977 Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst Neðasala á miðix.is Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum
1: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp Exi

977 Öðruvísi útvarp.

Took a bite out of my

0: 77 öðruvísi útvarp. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.